0: Бүгүн қыркүйек айынын 28-ші жұлдызы, дүйсенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінде сахна өнері атты бағдарламаны ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Голикуламова
0: және операторымыз Аслы Екілмас.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия, Әзербайжан және Грузия өкілдері бірлескен кеден комитетінің отырысын өткізді. Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фидан Біріккен Араб әмірліктеріне сапарлай барады. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев әскери реформа жоспарын әзірлеуді тапсырды. Түркиялық гимнаст Ферхат Арыджан Париждегі жарыста чемпион атанды.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Түркия, Әзербайжан және Грузияның бірлескен кеден комитетінің 5-ші отырысы Әзербайжанның Гөйгүл ауданында өтті. Әзербайжан мемлекеттік кеден комитетінің төрағасы Шахин Багыровтың төрағалығымен өткен жиынға Түркия сауда министрінің орынбасары Сезайр Учармак және Грузия қаржы министрінің орынбасары әрі кірістер қызметінің басшысы Мамука Бараташвили қатысты. Әзербайжан мемлекеттік кеден комитетінің мәліметінше отырыста үш елдің кеден қызметтері арасындағы қазіргі ынтымақтастық пен оны одан әрі дамыту бағыттары қаралды. Орта дәліз бойындағы жүк тасымалы көлемінің артуына байланысты транзиттік рәсімдерді жеделдету, кедендік рәсімдерді жеңілдету, электрондық ақпарат алмасу және цифрлық кеден жүйелерін дамыту, сондай-ақ шекарадан өту рәсімдерін жылдамдату мәселелері талқыланды. Баку, Тбилиси, Карс теміржол аясында транзиттік рәсімдерді жеңілдету және кеден қызметтері арасындағы үйлестіруді күшейту, транзиттік кеден рәсімдерін өзара сәйкестендіру, алдын ала электрондық ақпарат алмасуды жетілдіру, тәуекелдерді басқару тетіктерін нығайту және кедендік құқық бұзушылықтарға қарсы күрестегі ынтымақтастықты дамыту мәселелері де қаралды. Сонымен қатар бұған дейінгі кездесулерде қол жеткізілген келісімдердің орындалуы сараланып, алдағы кезеңге арналған жұмыстар айқындалды. Жиын соңында хаттамаға қол қойылды.
0: Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фидан Біріккен Араб әмірліктеріне сапарлай барады. Сыртқы істер министрлігіндегі дереккөздерден алынған мәліметке сәйкес, Хакан Фидан сапар аясындағы кездесулерінде Түркия мен Біріккен Араб әмірліктері арасындағы жоғары деңгейлі стратегиялық кеңестің екінші отырысына дайындық барысын қарастырмақ. Кездесулер барысында Фидан Түркияның пас шығанағындағы соғыстан ең көп зардап шеккен елдердің бірі саналатын Біріккен Араб әмірліктерімен толық ынтымақтастықты растамақ. Сонымен қатар ол аймаққа сырттан араласудың қақтығыстардың созылмалы сипат алуына әкелетіне және осыған байланысты аймақтық жауапкершілік қағидат

0: нығайту қажеттігіне назар аударады. Министр Фидан Ормуз және Баб-эль-Мандеб бұғаздарындағы кеме қатынасы еркіндігін қамтамасыз етудің аймақтық және жаһандық тұрақтылық үшін маңызын атап өтпек. Фидан Газда бейбітшілік жоспарының екінші кезеңіне көшу, гуманитарлық жағдайды жақсарту және қалпына келтіру жұмыстарын бастау қажеттігін атап өтпек. Осы тұрғыда екі елде құрылтайшы мүшелері қатарында тұрған бейбітшілік кеңесінің жұмысы жөнінде консультация өткізуді жоспарлап отыр.
1: Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Каспий теңізінде өткен әскери шаттығу кезінде 14 әскери қызметшінің қаза табуына байланысты әскери реформа жоспарын әзірлеуді тапсырды. Қазақстан президентінің баспасөз қызметінің мәліметінше Қасым-Жомарт Тоқаев Қорғаныс министрлігінің басшылық құрамымен жиын өткізді. Шаттығу кезінде қаза тапқан 14 әскери қызметшіні 1 минут үнсіздікпен еске алудан басталған жиында Тоқаев бұл оқиғаны кейбір әскери басшылардың өрескел салғырттығы мен қызметтік міндеттерін тиісінше орындамауының салдары деп қалады. Президент жаттығу кезінде әскери қызметшілерге қажетті құтқару кеудешелері толық берілмегенін атап өтті. Тоқаев президент шешіміне сәйкес Қорғаныс министрлігіндегі жағдайды жан-жақты тексеру басталғанын айтты. Оның сөзінше тексеру әскери қызметті ұйымдастыру, армияны жабдықтау, сондай-ақ материалдық және қаржылық ресурстарды пайдалану мәселелерін қамтиды. Президент Тоқаев армияда ауқымды әскери реформа жүргізу қажет екенін атап өтті. Ол басқару жүйесін халықаралық тәжірибеге сай қайта құру керектігін айтып, армияны цифрлық трансформациялау жөнінде тапсырма берді. Тоқаев кейбір салаларда адам еңбегін технологиямен алмастыру қажет екенін айтып, армияда тек көрсету үшін өткізілетін жаттығулардың қажеті жоқ екенін мәлімдеді. Президент Қауіпсіздік кеңесінің хатшылығымен Қорғаныс министрлігіне 10 күн ішінде әскери реформа жоспарын әзірлеуді тапсырды. 24 қыркүйекте Қазақстанның Каспий теңізі жағалауында өткен Каспий қорғаны 2026 әскери жаттығу кезінде 17 әскери қызметшіні ағыс алып кеткен, соның солдарынан 14 әскери қызметші қаза тауып, үшеуі құтқарылды. Оқиғадан кейін елде 25 қыркүйек ұлттық аза тұту күні болып жарияланды. Сондай-ақ жоғары лауазымды 5 әскери қызметкер қамауға алынып, қорғаныс министрі қызметінен босатылды.
0: Иран әуе қатынасына қойылған шектеулерге шағым түсірді. Иранның азаматтық авиация ұйымының төрағасы Бузер Шуриди елінің авиация саласына қатысты шектеулерге байланысты халықаралық азаматтық авиация ұйымына шағым түсіргенін айтты. Иранның ИРНА ресми ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Шуриди Иранға енгізілген ұшу шектеулері туралы айтқан. Иранның кедергілерді жою және бұрын жұмыс істеген бағыт бойынша рейстерді қайта бастау мақсатында құқықтық және дипломатиялық жолдарды қолданып жатқанын айтқан Шуриди, ақштың Иран авиация саласына қатысты шектеулеріне байланысты ұйымға шағым түсіріп, мәселеге қатысты құжаттарды ұсынғанын айтты. Шеруде Еуропа елдеріне тікелей рейстерге қойылған шектеулерге байланысты Стамбул бастаған аймақтық авиациялық хабтар арқылы транзиттік рейстер жүзеге асырылып жатқанын айтты. Ақштың Иран авиация саласына қарсы жаңа санкцияларының салдарынан Ирак, Әзербайджан, Грузия, Оман және Біріккен Араб Әмірліктері Иранмен авиация бағыттарын шектеу қойған болатын. Ирак пен Иран арасында рейстерді Тегеран-Бағдат бағытының орнына Тегеран-Наджаф бағыты бойынша орындау жөнінде келіссөз жүргізілді, алайда Тегеран-Наджаф рейстері тоқтатылды.
1: Түркия елінің қорғаныс өнеркәсібі мен жалпы технология саласын күшейту мақсатында әзірленген жаңа отандық жасанды интеллект платформасы Эвренді таныстырды. Платформа қорғаныс саласындағы компаниялар, технологиялық кәсіпорындар, ғалымдар, кәсіпкерлер мен студенттерге деректерді жасанды интеллект модельдерін және жоғары өнімді есептеу мүмкіндіктерін пайдалануға жағдай жасайды. Құпия әрі маңызды деректер Түркия аумағындағы графикалық процессорлар инфрақұрылымында өңделеді. Бұл мәліметтер шетелдегі бұлттық сервистерге жіберілді. Эврен платформасында пайдаланушылардың қосқан үлесіне қарай ұпай берілетін жүйе жұмыс істейді. Пайдаланушылар деректер жиынтығын жүктеу, деректерді белгілеу немесе өз модельдерін басқа пайдаланушыларға жіберу арқылы ұпай жинай алады. Қазіргі таңда платформада 7500 белсенді пайдаланушы бар және онда 11 ірі тілдік модельмен жұмыс істеуге болады.
2: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
0: Нигерияда кеншілерге шабуыл жасалды. Ұлттық бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, тұлғасы анықталмаған қарулы адамдар Плато штатына қарасты Марит ауылындағы кеншілерге шабуыл жасады. Шабуыл салдарынан 5 адам қаза тауып, көптеген адам жараланды. Платуда аратура қарулы шабуылдар жасайтын қылмыстық топ мүшелерінің 21 қыркүйектегі шабуылдарынан тағы 9 адам қаза тапқан болатын. Нигерияның түрлі аймағындағы ұзақ уақыттан бері қарулы қылмыстық топтармен қатар Боко Харам және Даиштың Батыс Африкадағы тармағы ИСВАП лаңкестік ұйымдарының шабуылдарына ұшырап келеді.
1: ақш президенті Дональд Трамп Ормуз бұғазын Трамп бұғазы деп көрсеткен суретті жариялады. Трамп

0: әлеуметтік желідегі парақшасында парсы шығанағы аймағының картасын жариялап, картада дөңгелекпен белгіленген Ормуз бұғазын Трамп бұғазы деп атады. Ол 2 қыркүйекте әлеуметтік желіде жасалған мәлімдемесінде Ормуз бұғазы ақштың бақылауында екенін айтып, оның атауын Трамп бұғазы деп өзгертуді ұсынуы мүмкін екенін мәлімдеген еді. Ақш президенті бұған дейінгі мәлімдемелерінде Ормуз бұғазы Ақш әскери теңіз күштерінің бақылауында екенін және оны Ақш аумағы деп санауға болатынын айтқан болатын.
1: Түркиялық гимнаст Ферхат Арыджан Париждегі жарыста чемпион атанды. Түркия ұлттық құрама гимнастшысы Ферхат Арыджан Францияда өткен әлемдік челлендж кубогында алтын медаль жеңіп алды. Түркия гимнастика федерациясының мәліметіне сәйкес, Парижде өткен жарысқа қатысқан Ферхат Арыджан параллель сызық жаттығуында бірінші орын алып, финалға жолдама алған. Ұлттық құрама спортшысы финалда 14 ұпай жинап алтын медаль иеленді.
0: Иранның Ақшпен қандай да бір келіссөз жүргізу жоспары жоқ екені хабарланды. Иранның ИРНА ресми ақпарат агенттігі Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясына қатысу үшін Нью-Йоркке барған Иран делегациясындағы лауазымды тұлғаға сілтеме жасап, қазіргі уақытта Ақшта жүрген сыртқы істер министрі Аббас Аракчи алдын ала жоспарланған кездесулерін аяқтағаннан кейін сейсенбі күні Иранға оралатын және Ақшпен келіссөз өткізу жоспары қарастырылмағанын хабарлады. Сондай-ақ ақпаратта Иранның Катардың ара ағайындығымен Ақшқа жеткізілген шарттарына қатысты жауап әлі келмегені және Тегеранның сол жауапты күтіп отырғаны айтылды. Ақш президенті Дональд Трамп оған дейін Иранның Ормуз бұғазына шуға байланысты қойған шарттарын қабылдамаған мәлімдеп, осы апта Иранмен келіссөздердің жаңа кезеңі өтуі мүмкін екенін айтқан еді. Ташкентте түркі әлемі диалогтары ортақ болашақ, ортақ көзқарас атты панель өтеді. Түркия президенті аппарат жанындағы коммуникация басқармасы ертең Өзбекстан астанасы Ташкентте панель өткізеді. Басқарманың мәліметінше түркі мемлекеттері ұйымының 13 мемлекет және үкімет басшылар саммиті 29-30 қазанда Анкарада өтеді. Саммит қарсаңында түркі мемлекеттері ұйымына мүше және бақылаушы елдерде түркі әлемі диалогтары ортақ болашақ, ортақ көзқарас атты панельдер ұйымдастырылып жатыр. Осы панельдердің 3-ші жиыны ертең Ташкентте өтеді. Түркия президент аппаратының жанындағы коммуникация басқармасының басшысы Бурханеттин Дуран қатысушыларға бейне үндеу жолдайды. Жиынның мақсаты түркі мемлекеттері ұйымының өңірлік және жаһандық деңгейдегі танымалдығын арттыру, түркі әлемінің ортақ көзқарасын әртүрлі аудиторияға жеткізу, сондай-ақ елдер арасындағы академиялық, мәдени және қоғамдық байланыстарды нығайту. Сонымен қатар жиында Анкарада өтетін түркі мемлекеттері ұйымының 13-ші саммитіне қатысты мәселелер де талқыланады. Мұнай бағасы артты. Таяу шығыстағы соғысты тоқтату жөніндегі ұсынысқа қатысты келіспеушіліктер мұнай бағасының қайтадан 1% астам өсуіне себеп болды. Әлемдік эталон саналатын Brent маркалы мұнайдың бір баррелінің бағасы шамамен 105 долларға дейін көтерілсе, америкалық West Texas Intermediate мұнайы 93 долларға жетті. Сарапшылардың мәліметінше таяу шығыстан шикі мұнай экспорты қыркүйек айында тәулігіне 12,8 миллион баррелге жетіп, соғыс басталғалы бері ең жоғары деңгейге жетті. Израиль ұлттық қауіпсіздік министрі Итамар Бен-Гвир қорғаныс министрі болып тағайындалған жағдайда палестиналық тұтқындарға өлім жазасын қолдануға күш салатынын және палестиналықтарды Газа секторы мен оккупацияланған батыс Шириядан көшіру үдерісін жеделдететінін мәлімдеді. Бен-Гвир 1996 жылдан бері қамауда палестиналық тұтқын Хасан Салямемен кездескен сәтінде түсірілген видеоны жариялады. Израиль тарапының мәліметінше Саламе 1990 жылдардағы жарылыс салдарынан ондаған израильдің қаза табуына және жаралануына байланысты бірнеше рет өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына кесілген. Бен-Гвир Салямеге «Мен сені өлім жазасына кескім келеді» деді. Бен-Гвир палестиналықтарды Газа секторы мен оккупацияланған батыс Шириядан көшіруді көздейтін ерікті көші-қон деп аталатын бастаманы қолдайтын, сондай-ақ палестиналық тұтқындарға өлім жазасын қолдануға күш салатынын мәлімдеді. Пәкістан елдің оңтүстік батысындағы Белджустан аймағында 96 сағатқа созылған операциялар барысында қауіпсіздік күштері 71 террористтің көзін жойғанын мәлімдеді. Исламабад бұл террористерге Ауғанстан мен Үндістан қолдау көрсетіп, қаржыландырғанын алға тартты. Пәкістан армиясы операция кезінде қару-жарақ, оқ-дәрі мен жарылғыш заттардың тәркілегенін де хабарлады. Кабул мен Жаңа Дели бұл айыптарға әзірге жауап берген жоқ. Ал Ауғанстан Нуристан уәлаятында қауіпсіздік күштері 28 террористтің көзін жойып, 32-сін жаралаған мәлімдеді. Кабул олардың Пәкістаннан шекара арқылы өткен Даиш мүшелері екенін алға тартты. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Бүгінгі сапарымызда түрік сахна өнері тарихындағы тамыры терең алып бәйтеректердің бірі Түркия мемлекеттік театрларының тарихына куә боламыз. Бұл сапар жас консерваторияның толқынысқа толы тәжірибелік сахнасында бастау алған. Уақыт өте келе ол елдің түкпір-түкпірінде шымылдығын үмітпен ашқан алып өнер ордасына айналды. Бүгін біз осы екі жолға ғұмыры мен жүрегін арнаған тұлғаларды еске аламыз. Түркия мемлекеттік театрларының тамыры жас республиканың өнерді институционалдыруға деген ұмтылысынан бастау алған. Оның тарихы 1936 жылы 6-12 мамыр аралығында өткізілген қабілет емтихандарымен осы ауқымды бастаманың алғашқы қадамы басылды. Сол жылдың қараша айында оқу аудиторияларында өнердің алғашқы үні естіле бастады. Театр және опера бөлімдерін қалыптастыру міндеті көрнекті маманға жүктелді. Бұл міндет Германиядан арнайы шақырылған белгілі театр және опера педагогы Карл Эбертке тапсырылды. 1940 жылы Эберт тәжірибелік сахнаның негізін қалады. Оның мақсаты жас таланттардың сахнаға шығып, тәжірибе жинақтауына мүмкіндік

беретін орта қалыптастыру еді. Осылайша мемлекеттік консерваторияның тәжірибелік сахнасы Анкарадағы театр сүйер қауымды заманауи сахна өнерімен қауыштырған. Сонымен бірге ол болашақ мемлекеттік театрлардың рухани бесігіне айналды. Карл Эберт 1947 жылдың наурызында Түркиядан кетті. Одан кейін тәжірибелік сахнаны басқару түрік театрының темірқазығы Мусин Эртурулға тапсырылды. Эртурулдың қажымас қайраты мен бастамашылдығының арқасында жаңа сахналар ашылды. 1947 жылы 27 желтоқсанда кіші театр, ал 1948 жылы 2 сәуірде үлкен театр өнерсүйер қауымға есігін айқара ашты. Осы екі сахна көп ұзамай құрылатын мемлекеттік театрлардың алғашқы тұрақты ордаларына айналған. Мекеменің ресми мәртебесі 1949 жылдың маусымында нақты сипат алды. Осы кезде мекемені құру туралы тарихи құқықтық акт қабылданып, күшіне енді. Бұл қадамның нәтижесінде театр ұлттық білім министрлігінің қарамағына өтті. Мемлекеттік театр және опера деген атаумен дербес құрылымға айналды. Бас директор қызметіне қайтадан Мухсин Эртурул тағайындалды. Осылайша Түркияның алғашқы ресми өнер мекемесі құрылды. Шымылдық алғаш рет 1949 жылы 1 қазанның кешінде ерекше толқынспен ашылды. Кіші театрда Джеми Фехмет Башкуттың қаламынан туған отандық туынды «Күчік шехер» көрерменге ұсынылды. Дәл сол уақытта үлкен театр сахнасында Йохан Вольфранг фон Гетенің «Мәңгілік жауһары» «Фауст» қойылды. Мемлекеттік театрлар құрылған күннен бастап қанатын кеңге жайып, қарқынды дами түсті. 1957 жылы алғашқы аймақтық театр ретінде Бурса мемлекеттік театры ашылды. 1966 жылы опера мен балет мемлекеттік театрлардан іс жүзінде бөлінді. Ал 1970 жылы дербес бас дирекцияларға айналып, өз алдына жұмысын жалғастырған. 1970 жылы мекеменің құрылымына өзгеріс енгізілді. Соның нәтижесінде бас дирекцияға елдің қажеттілік туындаған кезде өңірінде жаңа мемлекеттік театрлы ашу құзыреті берілді. 1971 жылы мемлекеттік театрлар жаңадан құрылған Мәдениет министрлігінің қарамағына өтті. Осы ұстанымның арқасында мекеме Анкараның шекарасынан жылдам асып, Стамбулдан Измирге, Бурсадан Аданаға дейін қанат жайды. Трабзоннан Диярбакырға, Анталияға дейін елдің түкпір-түкпірінде сахналар ашты. Бүгінде мемлекеттік театрлар мәдениет және туризм министрлігіне қарасты мекеме ретінде қызметін жалғастырып келеді. Ондаған тұрақты сахнасында жыл сайын жүздеген туындыны көрермен назарына ұсынады. Ауқымды гастрольдер мен фестивальдер арқылы еліміздің әр түкпіріне жетеді. Осылайша 1936 жылы консерваторияның тәжірибелік сахнасына себілген қарапайым ғана дән бүгінде түрік сахна өнерінің тамыры терең, еңселі бәйтерегіне айналған. Ардақты тыңдарман, бүгін біз Түркия мемлекеттік театрларының алғашқы сахналық қадамдарынан бүгінгі күнге дейінгі сапарына құлақ түрдік. Консерватория қабырғасында бір жарған бұл арман үлкен шындыққа айналды. Мухсин Эртурул мен оның серіктестерінің қажымас еңбегінің арқасында Түркияның алғашқы ресми өнер мекемесі құрылды. Мекеме өткен 75 жылдан астам уақыт бойы тынымсыз еңбек етіп, сан алуан туындыны дүниеге әкелді. Тәрбиелеп шығарған сансыз актер, режиссер және драматург арқылы түрік театрының даму бағытын айқындады. Сіздерді бүгінде еліміздің түкпір-түкпірінде бай репертуары және шебер қойылымдармен шымылдығын ашып келе жатқан мемлекеттік театрларымыздың сахналарын жақыннан танып, қойылымдарын тамашалауға шақырамыз. Өнердің адам жанын байытып, рухани нәр беретін әлемінен шабыт алуға үндейміз. Мемлекеттік театрларымызға талай жаңа сахна, толассыз қошемет пен мол табыс тілейміз. Сахна шамдары ешқашан сөнбесін.

Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркия, Әзербайжан және Грузия өкілдері бірлескен кеден комитетінің отырысын өткізді. Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фидан Біріккен Араб әмірліктеріне сапарлай барады. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев әскери реформа тапсырды. Түркиялық гимнаст Ферхат Арыджан Париждегі жарыста чемпион атанды. Ардақты тыңдарман, Түркия радио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Ені Шехер, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 кГ жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыз.

Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмісіз мұхтарам тыңлаушылар. Бүгін 2026 елінің 29 октябрі сейшәмбі. Сіз турдан тұр эфирда Түркия Ауаз радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Біздің программа 16 метрлі қысқа дұлқынның 17615 кГц шылығынан 42 дәреже күншығыш жөнелішіндегі Түрксат 4А ершіні білән www.trtdinle.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының Trtdinle тыңла қушымтасынан Вот Эст радио каналынан тапшыр. Бүгінгі шығарылышта соңғы хабарлардан соң Түркі дүнияның мәдени мирасы язмасы білән Татарстан хабарлары программасын тақдим итәрбіз.

0: перспективалары қоралды. Құралған темалар орасында орта коридор бойынша юк ташуны арттыру қсаларында транзит процедураларын тезлету, томахана процедураларын адилештіру, электрон мағлумет алмашу хам цифрлы томахана қолануларын үстіру, шиг аша өту процессларын тезлету бар еді. Шарада шолай оқ транзит процедураларын жеңілайту хам Бақыт, Тбилиси, Карс темир юлы қсаларында томахана қызметлер арасында координацияны күшейту мәселелері қоралды. Япония метеорология агентлығы мәгілметлеріне қорағанда 27 августтан берілі башқала Токиода күн сойын яңғыр тіркелген. Киода Ньюс хабар етуінше, яқынлашып келуші тайфуннар, күзгі яңғыр фронты хам түбен басымлы шықыр тәсірі ұзақ уақытлы яңғырлы хава тұрышына кетірі хам бұ тарихқа кіріп қолашақ. Әлігірек рекорд 2019 елінің 27 июнінден 29 июліне қадар 33 күнлік яңғыр сериясы еді. Ағымдағы шырда инкішілі яңғыр 21 сентябрда Токио үзегінде тіркелген ол 156 мм тәшкіл еткен. Дүшәмбіге Токио үзегінде ғымыми яуым түшім күләмі 629 мм жетті. Бұл сан сентябр ойындағы орташа яуым түшім күләмінден яқынша 3 тапқыр көбірек. Сешәмбі күні яңғыр Японияның күншығыш күн батыш үлішлерін өз яғынтысы астына алды. Бұ ұзаққа сұзылған яңғыр шыры тізден тамамланыр деп көтілме. Хабарлар көрсәткенше, ол пәнжі шәмбеге қадар давам етешек біректе Японияның күн шығышында. Бұ сұңғы хабарлар еді.
1: Түркі дүнияның мәдени мирасы.

Қозанның ғойлі мешіті ел сайын нәсілі бір шәжересі бәйгісін ұздыра, бәйгі шәжерелер оша тарихта татар милләтінің орнын білгілеу, тарихи үзән формалаштыруға өліш күрті мақсатынан өткәріле. Қотнашушылар нәсіл оғашын түзіп кіне қолмей, нәсілінден кімнер шыққанын олар қойларда нәрсә білән шығылленгенін де ирәне. Шул рәуішлі конкурс матур традицияларыны дәвам етерге өтергіш болып тұра. 2026 жылғы конкурсқа үшілер 4 марттан 30 августа қадар қабыл етілді. Бәйгеге 30-дан артық үш жіберілген, оларны мәртебәлі жүри бәйелеген. 29 сентябрьдә Гойла мәчетендә конкурска имлак ясап җиңүчеләрне бүләкләячәкләр. Мәчеттә шәҗәрәләрдән күргәзмә оештырылачак. Төп бүләк Гымра сәфәренә юллама булачак.

Қосында халық артисті көрінекілі жүрші Ғабдулла Рахимқұловқа мемориал тоқты ашылды. Мемориал тоқта жүрші ешеген ерт диварына Қосанның Маяковский ұрамындағы 23-ші айыртта орнаштырылды. Скульптор Татарстан рәсімлер бірлігі әғзасы, Русия рәсімлер бірлігінің бітін Раси ижады ештимағы ешмасының түбәк бөлігі әғзасы Фәнил Вәлиуллин. Жүршінің есімі туған түбәгі Иске Шеймірза ауылы мәдәният үртіна һәм бір урамына берілген. Шулай ұққозан шахарының Иделбойы районындағы бір урам оның есімін ерті.

Мақтарам тоңшар, Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының TRTDINNE тыңна қошымтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан топшыла. Ярты сәғатлік топшыларыбыздың қабатлауын Түркия һәм Қазан вақыты белән сәғат кешке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксәт 3А һәм Түрксәт 4А яршнары белән 3 тапқыр w.trtdinna.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдайласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.